0: Garden. Bijeljina.
1: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

Popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax. Obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Euro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 33 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija. Ženeva, Evroes.

0: noćne more.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro-S.
3: Tim Radio. Tim Radio.